怕没得加拿大都去了。Vokçun argilu gündiner. Vokçunu menk zez hameri canabardüsünü haortman araçin toarkmanı. Aysor, menk kınarkink, dinşbesen baladakan huanotsi şıkeh katsanerun patrasas baladatomce vokeşence darbe yerkürner yev inç anuneren kurum ays aminazurk hamera. Vestar, yerek mayatamakne karavaz Osmanyan karusisyan aminahızor şarangüsünü izmeke na horakan mışakuitne. Top kapı paladi, Մատպայի ամերի անվամբ հայտնի հսկայական խանոցները ոչ միան ուտելիք պատրաստելու վայրերին, այլև հետազոտական կենտրոն, դպրոց։ Ժամանակակից աշխարհի կողմից նոր հայտնաբերված զրոյական թափոնների փիլիսոփայությունը Օսմանյան խանոցի հիմքն էր։ Աղանդեր պատրաստելու համար օգտագործվում էր հնացած հաց, վարունգի կեղևներ, թթու վարունգների մեջ և ոչ մի բաղադրիչ չէր վատնվում։ Այստեղ խարդվում էին կետոնական Ասիայի գործականությունը և արաբական աշխարհի համեմունքների գիտելիքները։ Պալատ այցելող օտարերկրյա դեսպաններին մատուցող յուրաքանչյուր ուտեստ ներկայացնում էր Օսմանների մշակույթների ուժը։ Ահա թե ինչու Ստամբուլը դարեր շարունակ հայտնի էր որպես աշխարհի գաստրոնոմիական մայրաքաղաք։ Եթե բացասեք, եկեք սկսենք այս հաճելի ճանապարհորդությունը, որտեղ հանդիպում են պատմությունը, համը։ Օսմանյան խոհանոցի ազդեցությունն առավել ակնհայտ է Բալկանների և Մերձավոր Արևելքի խոհանոցներում։ Մուսական այսօր, որոնով վայելում են Հունաստանում, իրականում Օսմանյան սմբուկով Մուսակայի կացայի մեջ պատրաստած ապուրի զարգացումն է։ Օսմանյան դարաշրջանում Մուսական հիմնական ուտեստ էր։ Արատ արգանակով, որտեղ սմբուկը, միսը և բանջարեղենը միասին եփում էին կացայի մեջ։ Սակայն 1920-ական թվականներին հայտնի հույն խոհարար Նիկոլաս Ցելեմենտեսը, որը ստացել է եվրոպական կրթություն, մուսական կացայի զեղափոխեց թխման ամանի մեջ։ Բեշամել ուտեստը, որը ֆրանսիական խոհանոցի անկյունակարն է, իականում մուտք էր գործել Օսմանյան պալատի խոհանոց շատ ավելի վաղ, 19-րդ դարում, Սուլտան Աբդուլազիզի օրոք։ Ցելեմենտեսը այսեղ միջամտեց և համատեղեց պալատում հայտնի այս ֆրանսիական տեխնիկական ժողովրդի սիրելի ապուրի հետ։ Նա այս ուտեստն ու պաները ավելացրեց սմբուկին ուղացած մսին ու թխեց այն։ Այսպիսի հայտ եկավ այսօր ամբողջ աշխարհում հայտնի հունական մուսական ունով ուտեստը, որի աղացած միսը թաքնված է սմբուկի շերտերի և վերևում դրված ոսկեգույն բեշամել սոուսի միջև։ Մի մասով մուսական Օսմանյան բարդիչները և ֆրանսիական արքունական տեխնիկայի հիանալի համադրությունը հունական սեղանին։ Ջևապին, որը իր բույրով գրավում է ձեզ Սերբիայի և

սնյայի փոսներում հայտնի Օսմանյան կեբաբի ավանդույթի կենդանի ժառանգությունն է։ Չնայած դրանք նման են փոքրիկ մսագնդիկների, դրանց գաղտնիքը կայանում է մսի հանգստի, կաղնու փայտից, ծխի և ամենակարևոր Օսմանյան արքունական էթիկետի մեջ։ Բանիչկա խմորեղենը, որը մինչ օրս պատրաստում է Բուլղարիայում, Օսմանյան բարակ խմորի վարպետության ամենանշանակալի ապացույցն է։ Պանրով, մածունով կամ համեմված միջուկներով պատրաստած շերտավոր խմորեղենը Անատոլիայի հետքերը տանում է մինչև Բալկաններ։ Նայելով միջարկետքի բերի հողերին, մենք հանդիպում ենք կիսվելու հիանալի մշակույթը։ Բերութի, Դամասկոսի կամ Ամանի հայտնի սեղանին այսօր տեսնող Ֆաթուշը և Թաբելլուն իրականում Օսմանների ժառանգած Մեզեի մշակույթի կենդանի մնացորդներն են։ Ֆաթուշում թխված հացի կտորները Ամանի մեջ հանդիպում են թարմ բանջարեղենի և դրանց վրա ծողված կիտրոնն ու ցիտապտղի յուղը։ Հիշեցնում են Օսմանյան ախորժել է նախուտեստերի ավանդույթը։ Թաբուլեում մաղադանոսի, լոլիկի և բուլղորի գրեթե անտեսանելի նուրբությունը միայն սովորական կտրտման տեխնիկա է, այլև պալատական խոհանոցի գլխավոր խոհանոցներից իականացած ժառանգություն։ Եթե մենք ճանապարհորդում ենք Հյուսիսային Աֆրիկա, Ալժիր և Թունիս, մենք հանդիպում ենք դանդաղ եփման մեթոդին։ Ալժիրի խոհանոցի հիմնական ուտեստներից մեկը կուսկուսում օգտագործող գոլորշու վրա պատրաստած ուտեստը և մսի ու բանջարեղենի ցածր ջերմության վրա երկար ժամանակ եփելը նույն արմատներն ունեն, ինչ հայտնի Օսմանյան ռաունգը և գազելոլները։ Իսկ Թունիսի հայտնի բրիկ խմորեղենը Օսմանյան խոհարարների միջիկական ծովի ափին թղթի նման բարակ խմոր գլորելու արվեստի ատացոլումն է։ Մի ժամանակ Թոփքապի պալատի խոհանոցներում նրանք ստուգում էին, թե արդյոք խմորի թերթիկի հակառակ կողմում թերթը կարդացվող է։ Այս մանրակրկիտ արհեստավորությունը եզակի ժառանգություն է, որն այսօր հասել է Թունիսի ափեր։ Սակայն ամենազարմանալի փոխազդեցությունը նկատվում է կենտրոնական Եվրոպայում։ Եփած կաղամբի տերևները բրնձով, աղացած մսով, սոխով և համեմունքներով լցնելու, դրանք կացայի մեջ դասավորելու, ապա դանդաղ կրակի վրա եփելու կոնսենտրացը գրեթե ճշգրիտ ատացոլում է Օսմանյան լցման տեխնիկան։ Գյուլաշը, որը Ավստրիա և Հունգարիա ամենասիրված ուտեստներից մեկն է, կրում է նմանատիպ ժառանգություն. Միսը նախ տապակելու, ապա սոխի և համեմունքի հետ մի քանի ժամ մարմանդ կրակի վրա եփելու և մսի հյութը խիտ սոուսի վերածելու կոնսենտրացի հիշեցնում է Օսմանյան բուրյան տեխնիկան։ Բուրյանը, որը բարացիորեն շնակում է կրակի վրա նման տապակած պարատական խանոցների կողմից օգտագործող տեխնիկա էր, միսը սեփական հյութերի մեջ փափկացնելու համար, մինչև այն հասներ բերանում հալվող ժամանակ։ Այս մոտեցումը, որն այսօր գաստրոնոմիական աշխարհն անվանում է դանդաղ եփում, իրականում ձևավորվել է դարեր առաջ պարատական խանոցներում։ Մրգերը, ընկույզը կամ մուրաբան, ֆրանսիական սիրված խմորեղենը, ինչպիսին է միլֆիելը, շարտավոր խմորի ավանդույթի եվրոպական ատացոլումն է։ Բոլորն է համային ճանապարհություններ են, որոնք ոգեշնչված են Օսմանյան փախլավայի ֆիլո խմորի շերտերից, որոնք ձվերաձևավոր են իրենց տեղական բաղադրիչներով և կարաքով և, իհարկե, սուրճ և շերբետ։ Հնարավոր է, Օսմանցիների կողմից աշխարհին թողած ամենամեծ մշակութային ժառանգությունն է։ 17-րդ դարում Ստամբուլից Վիեննա հասած հատիկները Եվրոպայի մտել ոչ միայն որպես ըմպելիք, այլ որպես մշակույթ։ Օսմանյան դեսպանիայի կողմից առաջարկվող թուրքական սուրճը ի վերջո Վիեննայում վերածվել է վիեննական մելանժի, կաթի և սերուցկի հետ համադրված։ Օսմանյան շերբետները, որոնք պատրաստում են մրգերով, ծաղիկներով և համեմունքներով, կարելի է համարել պաղպաղակի և եվրոպական ոճի սուրբետների նախնիները։ 17-րդ դարում Օսմանյան հողեր ժամանած իտալացի ճանապարհորդները գերված էին այս անուշաբույր ըմպելիքներով, որոնք պարունակում էին ամառային տապին լողացող սառույցի կտորներ։ Երբ նրանք այս բաղադրում սեբերեցին Եվրոպա, իտալացիները կատարելագործեցին ֆիզիկայի կարևորագույն սկզբունքը։ Այս գերսարեցման տեխնիկայի շնորհիվ, որը կոչվում է էնդոթերմիկ ռեակցիա, նրանք կանխեցին շերբետի պարզապես սառը ըմպելիք լինելը, այն վերածելով ուտելի սառցը բյուրեղի կամ սորբետոյի։

հար գելու կնդին էր։ Մեր ճանապարհորդության այս առաջին կանգառում մենք տեսանք, որ Օսմանյան պալատական խոհանոցը յուրատոկի է դարձում ոչ միայն օգտագործող բաղադրիչները, այլև դրա ունակությունը՝ մեկ սեղանի շուրջ համախմբվելու լայն աշխարհագրության ոգին։ Այս սինթեզը, որը տարածվում է Բալկանից մինչև Եվրոպա, Մերձավոր Արևելքից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, ապահովել է, որ թուրքական խոհանոցը համարվի այսօրվա ամենահարուստ խոհանոցներից մեկը։ Օսմանյան պալատական խոհանոցը խոր արմատներ ունի և ոգեշնչող մեխանիկային կետ է տվել ժամանակակից աշխարհի խոհանոցների համար։ Այսօր մենք ընդհանուր առմամբ ադրանդարացանք այս ժառանգությանը։ Մեր առաջիկա թողարկումներում մենք ավելի մանրամասն կուսնասենք այս քարտեզները։ Մինչև հաջորդ խորհրդական կանգառում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։

他每日加拿大都去了。Ողջույն արգի լուկընդիներ, ողջունում ենք ձեզ համերի ճանապարհորդությունը հաղորդման առաջին թողարկմանը։ Այսօր մենք կնարկենք, թե ինչպես են պալատական խոհանոցի շքեղ կացաններում պատրաստած պալատատոմցերը ոգեշնչել տարբեր երկրներ և ինչ անուններ են կրում այս ամենազուրկ համերը։ Վեց տար երեք մայրցամաքներ կառավարած Օսմանյան կառավարության ամենահզոր ժառանգություններից մեկը նա խորհրդական մշակույթն է։ Թոփքապը պալատի Մատպայի ամերի անվամբ հայտնի հսկայական խոհանոցները ոչ միայն ուտելիք պատրաստելու վայրերին, այլև հետազոտական կենտրոն, դպրոց։ Ժամանակակից աշխարհի կողմից նոր հայտնաբերված զրոյական թափոնների փիլիսոփայությունը Օսմանյան խոհանոցի հիմքն էր։ Աղանդեր պատրաստելու համար օգտագործվում էր հնացած հաց, վարունգի կերևներ, թթու վարունգների մեջ և ոչ մի բաղադրիչ չէր վատնվում։ Այստեղ խառնվում էին կենտրոնական Ասիայի գործնականությունը և արաբական աշխարհի համեմունքների գիտելիքները։ Պալատ այցելող օտարերկրյա դեսպաններին մատուցող յուրաքանչյուր ուտեստ ներկայացնում էր Օսմանների մշակույթների ուժը։ Ահա թե ինչու Ստամբուլը դարեր շարունակ հայտնի է որպես աշխարհի գաստրոնոմիական մայրաքաղաք։ Եթե բացասեք, եկեք սկսենք այս հաճելի ճանապարհորդությունը, որտեղ հանդիպում են պատմությունը, համը։ Օսմանյան խոհանոցի ազդեցությունն առավել ակնհայտ է Բալկանների և Մերձավոր Արևելքի խոհանոցներում։ Մուսական այսօր, որոն վայելում են Հունաստանում, իրականում Օսմանյան սմբուկով Մուսակայի կացայի մեջ պատրաստած ապուրի զարգացումն է։ Օսմանյան դարաշրջանում Մուսական հիմնական ուտեստ էր։ Արատ արգանակով, որտեղ սմբուկը, միսը և բանջարեղենը միասին եփում էին կացայի մեջ։ Սակայն 1920-ական թվականներին հայտնի հույն խոհարար Նիկոլաս Ցելեմենտեսը, որը ստացել է եվրոպական կրթություն, մուսական կացայի ձևափոխեց թխման ամանի մեջ։ Բեշամել ուտեստը, որը ֆրանսիական խոհանոցի անկյունակարն է, իականում մուտք էր գործել Օսմանյան պալատի խոհանոց շատ ավելի վաղ, 19-րդ դարում, Սուլտան Աբդուլազիզի օրոք։ Ցելեմենտեսը այսեղ միջամտեց և համատեղեց պալատում հայտնի այս ֆրանսիական տեխնիկական ժողովրդի սիրելի ապուրի հետ։ Նա այս ուտեստն ու պանիրը ավելացրեց սմբուկին ուղարկած

մսին ու թխեց այն։ Այսպիսի հայտ եկավ այսօր ամբողջ աշխարհում հայտնի հունական մուսական ունով ուտեստը, որի աղացած միսը թաքնված է սմբոկի շերտերի և վերևում դրված ոսկեգույն բեշամել սոուսի միջև։ Մի մասով մուսական Օսմանյան բաղադրիչների և ֆրանսիական արքունական տեխնիկայի հիանալի համադրությունն է հունական սեղանին։ Չևապին, որը իր բույրով գրավում է ձեզ Սերբիայի և Բոսնիայի փողոցներում, հայտնի Օսմանյան քյաբաբի ավանդույթի կենդանի ժառանգությունն է։ Չնայած դրանք նման են փոքրիկ մսագնդիկների, դրանց գաղտնիքը կայանում է մսի հանգստի, կաղնու փայտից, ծխի և ամենակարևոր Օսմանյան արքունական էթիկետի մեջ։ Բանիչկա խմորեղենը, որը մինչ օրս պատրաստում է Բուլղարիայում, Օսմանյան բարակ խմորի վարպետության ամենանշանակալի ապացույցն է։ Պանրով, մածունով կամ համեմված միջուկներով պատրաստած շերտավոր խմորեղենը Անատոլիայի հետքերը տանում է մինչև Բալկաններ։ Նայելով միջարկետքի Բեյրի հողերին, մենք հանդիպում ենք կիսվելու հիանալի մշակույթը։ Բեյրութի, Դամասկոսի կամ Ամանի հայտնի սեղանին այսօր տեսնող Ֆաթուշը և Թաբելլուն իրականում Օսմանների ժառանգած Մեզեի մշակույթի կենդանի մնացորդներն են։ Ֆաթուշում թխված հացի կտորները Ամանի մեջ հանդիպում են թարմ բանջարեղենի և դրանց վրա ծողված կիտրոնն ու ձիթապտղի յուղը։ Հիշեցնում են Օսմանյան ախորժելի նախուտեստերի ավանդույթը։ Թաբուլեում մաղադանոսի լոլիկի և բուլղորի գրեթե անտեսանելի նուրբությունը միայն սովորական կտրտման տեխնիկա է, այլև պալատական խոհանոցի գլխավոր խոհանոցներից յականացած ժառանգություն։ Եթե մենք ճանապարհորդում ենք Հյուսիսային Աֆրիկա, Ալժիր և Թունիս, մենք հանդիպում ենք դանդաղ եփման մեթոդին։ Ալժիրի խոհանոցի հիմնական ուտեստներից մեկը կուսկուսում օգտագործող գոլորշու վրա պատրաստած ուտեստը և մսի ու բանջարեղենի ցածր ջերմության վրա երկար ժամանակ եփելը նույն արմատներն ունեն, ինչ հայտնի Օսմանյան ռաունգը և գազելոլները։ Իսկ Թունիսի հայտնի բրիկ խմորեղենը Օսմանյան խոհարարների միջիկական ծովի ափին թղթի նման բարակ խմոր գլորելու արվեստի ատացումն է։ Մի ժամանակ Թոփքապի պալատի խոհանոցներում նրանք ստուգում էին, թե արդյոք խմորի թերթիկի հակառակ կողմում թերթը կարդացվող է։ Այս մանրակրկիտ արհեստավորությունը եզակի ժառանգություն է, որն այսօր հասել է Թունիսի ափեր։ Սակայն ամենազարմանելի փոխազդեցությունը նկատվում է կենտրոնական Եվրոպայում։ Եփած կաղամբի տերևները բրնձով, աղացած մսով, սոխով և համեմունքներով լցնելու, դրանք կացայի մեջ դասավորելու, ապա դանդաղ կրակի վրա եփելու գործընթացը գրեթե ճշգրիտ ատացում է Օսմանյան լցման տեխնիկան։ Գյուլաշը, որը Ավստրիա և Հունգարիա ամենասիրված ուտեստներից մեկն է, կրում է նմանատիպ ժառանգություն. Միսը նախ տապակելու, ապա սոխի և համեմունքի հետ մի քանի ժամ մարմանդ կրակի վրա եփելու և մսի հյութը խիտ սոուսի վերածելու գործընթացը հիշեցնում է Օսմանյան պուրյան տեխնիկան։ Պուրյանը, որը բարացիորեն շնակում է կրակի վրա նման տապակած պարատական խանոցների կողմից օգտագործող տեխնիկա էր, միսը սեփական հյութերի մեջ փափկացնելու համար, մինչև այն հասներ բերանում հալվող ժամանակ։ Այս մոտեցումը, որն այսօր գաստրոնոմիական աշխարհն անվանում է դանդաղ եփում, իրականում ձևավորվել է դարեր առաջ պարատական խանոցներում։ Մրգերը, ընկույզը կամ մուրաբան, ֆրանսիական սիրված խմորեղենը, ինչպիսին է միլֆիելը, շերտավոր խմորի ավանդույթի եվրոպական ատացորումն է։ Բոլորն է համային ճանապարհություններ են, որոնք ոգեշնչված են Օսմանյան փախլավայի ֆիլո խմորի շերտերից, որոնք ձվերաձևավոր են իրենց տեղական բաղադրիչներով և կարաքով, և իհարկե սուրճ և շերբետ։ Հնարավոր է, Օսմանցիների կողմից աշխարհին թողած ամենամեծ մշակութային ժառանգությունն է։ 17-րդ դարում Ստամբուլից Վիեննա հասած հատիկները Եվրոպայի մտե ոչ միայն որպես ըմպելիք, այլ որպես մշակույթ։ Օսմանյան դեսպանիայի կողմից առաջարկող թուրքական սուրճը ի վերջո Վիեննայում վերածվել է վիեննական մելանժի, կաթի և սերուցկի հետ համադրված։ Օսմանյան շերբետները, որոնք պատրաստում են մրգերով, ծաղիկներով և համեմունքներով, կարելի է համարել պահպաղակի և եվրոպական ոճի սուրբետների նախնիները։
13-րդ դարում Օսմանյան հողեր ժամանած իտալացի ճանապարհորդները գերված էին այս անուշաբույր ըմպելիքներով, որոնք պարունակում էին ամառային տապին լողացող սառույցի կտորներ։ Երբ նրանք այս բաղադրում սբերեցին Եվրոպա, իտալացիները կատարելագործեցին ֆիզիկայի կարևորագույն սկզբունքը։ Այս գերսարեսման տեխնիկայի շնորհիվ, որը կոչվում է էնդոթերմիկ ռեակցիա, նրանք կանխեցին շերբետի պարզապես սառը ըմպելիք լինելը, այն վերածելով ուտելի սառցե բյուրեղի կամ սորբետոյի։ Հարգելու կնդիներ, մեր ճանապարհորդության այս առաջին կանգառում մենք տեսանք, որ Օսմանյան պալատական խոհանոցը յուրատուկ է դարձում ոչ միայն օգտագործող բաղադրիչները, այլև դրա ունակությունը՝ մեկ սեղանի շուրջ համախմբվելու լայն աշխարհագրության ոգին։ Այս սինթեզը, որը տարածվում է Բալկանից մինչև Եվրոպա, Մերձավոր Արևելքից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, ապահովել է, որ թուրքական խոհանոցը համարվի այսօրվա ամենահարուստ խոհանոցներից մեկը։ Օսմանյան պալատական խոհանոցը խոր արմատներ ունի և ոգեշնչող մեխանիկային կետ է տվել ժամանակակից աշխարհի խոհանոցների համար։ Այսօր մենք ընդհանուր առմամբ անդրադարձանք այս ժառանգությանը։ Մեր առաջիկա թողարկումներում մենք ավելի մանրամասն կուսումնասիրենք այս քարտեզները։ Մինչև հաջորդ խորհրդական կանգառում կրկին հանդիպելը։ Հաջողություն։